Så har vi fått in ett sms. Han skriver så här: hej, ska åka luftballong för första gången. Ska bli kul. Tack för ett bra program. Ja, varsågod. Tack för komplimangen. Luftballong alltså, det har jag aldrig gjort. Får hoppas då att kanske för Sten att vädret inte blir alldeles för regnigt.

Mando Diao, Dance with Somebody. Lana Del Rey, den här artisten som har varit väldigt stor på 2010-talet och även 2020-talet, säger att hon nu inte bara har ett nytt album på gång utan två stycken. Det skriver Pitchfork. Den tidigare albumet som hon annonserat heter Stove får nu då sällskap av ännu ett namnlöst mystiskt systeralbum som ska bli klart inom en månad, och något release datum det har inte presenterats. I ett inlägg på Instagram så beskriver

Anna skivorna som två av mina vackraste verk och skriver att det andra albumet är ett slags, en slags kommentar till allt som hänt. Det tålamod som krävdes och den tillit jag behövde ha för att inte tro att allt som gått fel berodde på mig. Ja, lite sådär mystiskt tycker jag. Sen hon släppte sitt senaste studioalbum 2023 så har hon släppt vissa singlar. Men det här blir alltså första albumet då, sen 2023. Vi lyssnar på lite Lana Del Rey. Vi lyssnar på Young and Beautiful.

0: Det är Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten som vi hör här i Vaken i P3 och P4. Och nu har jag fått besök av Elisabeth Edberg från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Jo, nej men då ska jag tänka mig att vi sticker iväg till västra Sverige och till länsväg 625 mellan Lilla Edet och Kungälv, för där är det nämligen avstängt i höjd med Svenseröd och det är en brand i området där, så då har räddningstjänsten ställt upp och då är vägen avstängd medan de jobbar med den branden. Så länsväg 625 vidare sen till södra Sverige och då är det länsväg 798. Kanske något mindre väg, men igenom Genarp på Esarp där på den sträckan, då är det en viltolycka. Och så tänkte jag avrunda med lite god nyhet, och då gäller det länsväg 108 nere i Kristianstadsområdet mellan Perstorp och Örkeljunga, för där har det varit avstängd ganska länge efter en lastbilsolycka, men den vägen, den är öppen för trafik igen.
0: Det är ju bra. Och om man då skulle se något ute på vägarna, vad gör man då?
1: Och vi tipsar trafikredaktionen.
0: Ja, exakt.
1: Kan man ringa 020 999 444.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Det är Imagine Dragons som klappar där i On Top of the World som du fick lyssna på här i Vaken i P3 och P4. Jag har nu besök från Mats Karlsson Lennart från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du har en nyhet om Trumps tal som hölls i natt.
1: Ja, precis. USAs president Trump höll ett så kallat tal till nationen klockan 3 svensk tid, nu i natt alltså. Och det var ett tal som han egentligen använde för att återigen då så tvivel kring resultaten av tidigare val. Framförallt då presidentvalet 2020, det som han ju förlorade mot Joe Biden. Det har han ju inte riktigt kunnat släppa, Trump då, som vi alla vet. Och ja, tal till nationen, det brukar man ju då, de brukar vara förbehållna viktiga milstolpar eller händelser av nationell betydelse, skriver AP här då. Och det är väl frågan om det här var det egentligen, man upprepar påståenden som de flesta då menar är grundlösa. Helt enkelt. Mm. Så det här blev ju då ett problem för de amerikanska medierna. Skulle man sända det här talet eller inte? Mm. Och flera av de stora tv-kanalerna gjorde inte det. CNN till exempel, de sände inte det här talet till nationen. Vilket man, det är ju en kutym att man gör det när det är viktiga saker som presidenten meddelar. CNN gjorde det inte. CBS gjorde det inte heller, tror jag inte, men i alla fall ABC, NBC är två andra stora kanaler, de sänder det inte i linjär tv så att säga, som är det stora i USA, däremot streamade man talet på sin sajt.
0: Okay.
1: Men det är inte riktigt samma, det har inte riktigt samma dignitet, tror jag. Nej. Framförallt inte i USA, och det här har retat upp Vita huset, som då Trump hotade till och med att dra in sändningstillstånden för de här kanalerna som inte sände hans tal då. Vi får väl se hur det går med det. Vi kommer att rapportera om det under morgonen här, vår korrespondent i USA. Så egentligen det nya i det här talet då, som vad jag förstår, det är vad att han, Trump, hävdar att Kina kom över väldigt många uppgifter om amerikanska väljare i samband med valet 2020. Den största stölden av valdata i historien, sa president Trump om det här, Kinas överkomst av valdata då 2020. Så sa han också att Vita huset nu har lagt ut dokument som påstår styrka en lång rad sårbarheter i det amerikanska valsystemet. Men TT framhåller här att enligt New York Times så är stora delar av det här materialet då, som finns då på Vita husets hemsida, maskat. Så det är väl då kanske inte värt så mycket. Vi får väl se när det här har granskats vidare här så småningom.
0: Ja. Och ska det handla om AI?
1: Ja, vi går över till något helt annat. Det finns ju ett stort amerikanskt AI-företag. Det finns ju flera stycken sådana, men ett heter OpenAI. Och de utvecklar just nu en bärbar, skärmfri, smart högtalare som är tänkt att bli den nya AI-erans dator. Det här skriver Bloomberg. Produkten planeras bli en människoliknande AI-kamrat som tar hand om uppgifter i hemmet, som ska kunna styra smarta enheter, spela upp musik, svara på frågor och använda ChatGPT. Så det är väl någon utveckling av de här smarta högtalarna som en del redan har hemma.
0: Man blir lite intresserad av att veta mer om hur den kommer se ut. En högtalare, då tänker jag att det är en ganska liksom liten fast form. Så.
1: Ja. Jag har faktiskt ingen aning, men visst kan man spekulera i detta. Jag antar att den inte kommer att vara så stor, eftersom den är bärbar. Den ska också vara utrustad med kamera och sensorer som då ska hjälpa den här då smarta högtalaren att förstå konsumentens omgivning och dessutom kommer den att använda då personlig information för att bättre förstå sin ägare.
0: Okay. Så att,
1: ja, det verkar ju väldigt avancerat. Och,
0: ja.
1: Ja. Men det är en del kanske tycker det här skulle vara integritetskränkande. Andra tycker kanske det skulle vara jättekul att ha en sån här kompis.
0: Ja, visst.
1: Det får väl också framtiden utvisa, tror du inte det?
0: Jo, men verkligen.
1: Mm.
0: Tack för det, Mats Karlsson Lenart från Ekot-redaktionen.

så lätt. Säger du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli. Men hon svänger som en sambatakt.

Albin Limeldau med Josefin. Ja, det är ju fredag idag och på våra sociala medier, på vår Facebook-sida, så har vi frågat dig vad du har för helgplaner. Det är, det är ju några saker som händer ändå i helgen som rör fotbolls-VM. Det är ju på söndag så är det ju faktiskt final. Då är det ju Argentina mot Spanien klockan 21.00. Jag ser i alla fall fram emot den matchen. Det har ju präglat egentligen hela sommaren hittills, tycker jag ändå. Stämningen och allt just kring fotbolls-VM som en liten sån där lägereld som jag tycker ändå har varit mysigt att följa. Vi har fått in flera olika helgplaner. Susanna skriver att hon ska städa nu när det blir bättre väder, att hålla igång i don efter väder. Gilla varmt som kallt. Ja, det ska ju bli lite kyligare, så man kan väl passa på och kanske städa lite grann. Vad ska du hitta på i helgen? Smsa in till 72250 eller så går du in på vår Facebook-sida. Vaken i Petra och P4 heter vi där.

Luke Combs, Be By You. Ja, lite sån där country-stämning här i radion. Ja, helgplaner. Har du några sådana som du vill bjuda på, så kan du mejla in till mig vakensnabbra@sverigesradio.se eller smsa in till 72250. Gunnar skriver in på Facebook: ska ta in skattlådor med honung på fredag, så det blir att slunga den i helgen. Karin ska på utflykt med sin mamma lördag söndag och ska det bara vara lugnt. Marion skriver att hon fyller år idag men har ryggskott och bromsbett. Usch, det gör ju sånt när de biter på en. Inflammerat deluxe, bara gå och lägga sig nu och hoppas att allt är bättre imorgon. Ja, det hoppas jag verkligen, att du får vakna upp till denna dag och känna att att det inte kliar, helt enkelt. Usch, gillar inte det bromsbett alls. Eller som i, vi säger ju ofta brems i Västerbotten. Jag vet inte om man säger det i hela landet. Jan skriver att han åker från Sedona, Arizona och spenderar helgen i Las Vegas. Ja, det är kul att höra vad alla har planerat denna helg. Jag ska ju då sätta mig i en bil och köra och köra och köra ända vägen upp till Umeå. Hoppas att det går bra, att det inte är så där långtråkigt som det kan vara. Ja, skriv in sms 72250. Vad ska du göra i helgen?

Ace of Base, Life is a Flower. Det var lite av en följetong här i radion och i övriga media också om denna helveteslarv som har fått stor spridning i Danmark och Tyskland. Det är en larv vars hår kan skapa klåda och irritation på huden hos människor. Och det är då tallprocessionsspinnaren heter själva fjärilen då, vars larv kan vara rätt sådär giftig för människan om man får den på huden. Det ska inte vara några riktiga superallvarliga konsekvenser, men man kan få klåda och utslag och sådär. Men nu är det så att Dan Ola Norberg, jag läser från Expressen, han bor på Gotland och han behöver hjälp för att tusentals larver tagit över hans tomt vid då sommarhuset på Gotland. Och han har försökt att bekämpa dem med grilltång och eld, men inte ens det verkar bita på de här larverna. Länsstyrelsen på Gotland gick förra veckan ut med en varning till allmänheten om larverna. Och ja, vi hoppas ju då att Dan-Ola får bukt med de här larverna. Man vill inte ha dem på sin gård sådär. Jag läser nu att det är inte exakt samma larv som den här som vi har pratat om. Det var nämligen den här ekprocessionsspinnaren. Det är det som är helveteslarven. Det här är alltså tallprocessionsspinnaren, nära besläktat. Ja, vi får hoppas att det framkommer någon metod som blir enkel så att man får bort de där jobbiga larverna.

0: Sara Klang, I'll find my way home.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma nu. Är det du?
1: Och du, ha en härlig sommar.

0: When You're Gone, nu Ekot med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Behovet av skuldsanering har ökat enligt Kronofogden. Hittills i år har runt 6800 personer beviljat skuldsanering hos Kronofogden. Totalt för hela förra året var antalet runt 11600. Nyligen lämnades en utredning till regeringen med förslag om att sänka kraven för vem som kan bevilja skuldsanering och att fler med konsumtionsskulder ska få hjälp. USA inledde igår kväll nya attacker mot Iran. Enligt statlig media i Iran har 5 broar, en flygplats och en tågstation träffats i attackerna. Iran säger sig i sin tur ha svarat med att attackera amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Och även från Qatar rapporteras om höga smällar vid flera tillfällen under natten. I Frankrike har 2 18-åringar häktats misstänkta för bränder i Fontainebleau-skogen söder om Paris, där omkring 2000 hektar ska ha brunnit. En av de misstänkta är frivillig brandman. Åklagaren uppger att det handlar om separata brandstarter. Och över 800 skogsbränder rasar i Kanada, de flesta i provinsen Ontario, och röken från de många bränderna har gjort att städer i både Kanada och USA har ovanligt dålig luft. Det skriver BBC. Enligt det schweiziska företaget IQR som mäter luftföroreningar har just nu Detroit och Minneapolis i USA den sämsta luftkvaliteten i världen med stor marginal. En majoritet av bränderna i Kanada är inte under kontroll. Och i USA talade i natt president Trump till nationen. I talet som flera stora tv-kanaler inte sände försökte Trump på nytt så tvivel runt presidentvalet 2020. Och han meddelade också att en rad tidigare hemligstämplade dokument kring valen nu ska läggas ut. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon, det är den 17 juli idag, fredag. Jag som sitter med dig här den kommande timmen heter Julia Pojanen. Under denna dagen så får hela landet först soligt väder, men under dagen så sker ett litet omslag till ostadigt heter det, väder med växlande molnighet, och främst i västra Svealand och sydligaste Norrland skurar med inslag av åska. Temperaturer från i landets södra halva 25 till 30 grader, i fjälltrakterna 8 till 13 grader.

0: Adele, Rolling in the Deep, hör vi här i Vaken med P3 och P4. God morgon säger jag till trafikredaktionens Elisabeth Edberg.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser läget på vägarna ut just nu?
1: Ja, men den här gången börjar vi i Gävleborg, länsväg 781 mellan Via och Bästdal. Där är det en olycka som har inträffat med personbil och räddningstjänst på väg dit. Men man flaggar också för att det är trångt att passera där. Och nu ser jag att de har faktiskt precis kommit fram till platsen. En olycka på länsväg 781. Sen fick jag samtal från E4-an Gävle-Söderhamn, och det är när du har passerat Skarberget riktigt mot Söderhamn, då är det en personbil med punktering som står lite illa till där på E4-an. Och sen har vi en prognos på länsväg 625, vi är mellan Lilla Edet och Kungälv, och det är i höjd med Svenserö, där är det fortsatt blockerat. Det är en brand i området, räddningstjänsten är där och därmed är vägen blockerad, och prognosen är 0545.
0: Om man då befinner sig ute på vägarna och ser någonting